0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

berita seterusnya. Malaysia dan Pakistan menandatangani treaty pemindahan antarabangsa banduan ITOP sekaligus memperkukuh kerjasama keselamatan dan undang-undang antara kedua-dua negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pemeteraian treaty berkenaan ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Raza Naqvi selepas kunjungan hormat beliau ke atas Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Menerusi ITOP, banduan warga negara Malaysia yang ditahan di Pakistan boleh dibawa pulang untuk menjalani baki hukuman di Malaysia dan begitu juga sebaliknya. Sebarang ketegangan perlu ditangani secara cermat menerusi dialog dan diplomasi bagi memastikan keamanan dan kestabilan serantau terus terpelihara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, pendirian itu turut dipersetujui Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif ketika mereka bertukar-tukar pandangan berkaitan perkembangan semasa di rantau ini serta perkembangan hubungan Iran-Amerika Syarikat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata perkara itu dibincang perbualan ketika perbualan telefon dengan Shehbaz. Luar negara, Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Perenang Selangor Shannon Tan Yang King terus mencuri tumpuan selepas meraih dua lagi emas, menjadikan keseluruhan 5 pingat emas diraihnya setakat ini. Perenang berusia 16 tahun itu memenangi acara 200 meter kuat kupu-kupu dengan rekod baru kejohanan. Shannon kemudian membantu kuartet Selangor meraih emas acara 4 kali 100 meter gaya berganti-ganti wanita. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal memulakan kempen mempertahankan kejuaraan Liga dengan penuh bergaya apabila mudah menewaskan pendatang baru Coventry City 3-0 di Stadium Emirates. The Gunners hanya memerlukan 15 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Kai Havertz. 8 minit kemudian, giliran Bukayo Saka menggandakan jaringan tuan rumah. Kapten pasukan Martin Odegaard pula melengkapkan kemenangan Arsenal pada minit ke-49 sekaligus memastikan skuad kendalian Mikel Arteta meraih 3 mata dalam aksi pembukaan musim 2026-2027. Jawatankuasa disiplin FIFA menggantung 3 pemain Argentina susulan pergaduhan pada penghujung perlawanan akhir Piala Dunia menentang Spanyol bulan lalu. Leandro Paredes menerima hukuman paling berat dengan penggantungan 10 perlawanan dan denda $90,000. Nahuel Molina pula digantung 7 perlawanan dan didenda jumlah sama, manakala Thiago Almada digantung 1 perlawanan serta didenda $30,000. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

0: dengan pengeboman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
4: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
5: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

keterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerum Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Okey, awilang korek mana adi aku sang pejoh gerita peji tak alam program tam lebih ni hati program long do ani alam sejarah. Okey, long alang jadi do ni tak alam duman pelupitan saya 25 hati teguh 22 bulan saya duman pelupitan saya 25 tino uma wisma seberkas salang teh ha Kuching uan pejadi kenan Perdana Menteri Malaysia Jakanan hati Datuk Patinggi Dr. Mahathir Mohamad. Kena uma bau alang bau nak 20 tiket alang te ha unan bangunan norepa uma pencetakan nasional negara ha Jalan Tun Abang Haji Openg anan. Ya hati ngaban kaum naan upis dahin kedai hadu dagang nu nampah alahu belajak na uma norepa bangunan seberkas wisma seberkas ani ihati 70 juta ligit. Tena Uma Wisma Seberkas ni nusi Tua Haji Tada. Kemajuan infrastruktur Hak Kuching bi anilahu yati ngaban. Mihatlaan taraf Persatuan Belia Kebangsaan Sarawak nurepah seberkas. Di alam dahuna jaga pejadi Uma ni Perdana Menteri Nebara dah nyam tebin nyam umun japaan maget dahin sedia nelunga nun tua tu kalang pabalui di alam dale. Abin adalo ni alang am genep balui barik dahalahu dalo sang melak di alam nunun tua kemajuan. Ampai nanan tino Kepala Menteri Sarawak Jakanan ya baralahu alang seberkas ani sangnya dipeji dahin dah alang pemaju alang hipun pengjam te alam hadui dagang yati perladangan ja ngemaju tatah ngaban alang maring dahin lahu jamejen penglibatan dah nyamumun tapi na dah nyamumun te alam sektor hadui tubuh dahin lahu hadui kilang. Alang jadi ji tengayat ja ngemaju pembangunan ekonomi dah tebin nyamumun ha Sarawak ni. Okey nana long do ni dalam sejarah halang dak apa mau menitam lebih ni yati marung hadui pejadi bangunan wisma seberkas alang kenan Perdana Menteri Jakanan yati Datuk Dr. Mahathir Datuk Patinggi Dr. Mahathir Mohamad. Okey, anana long alang jadi teguh 22 de bulan saya duman pelupitan saya 15. Okey, metam lim pejo-peji tak lah santam Radio KNMIR FM. Mengkelo alang te Facebook menghadau bara dengah mengawan kelo tinan lahu jasi tam pia-pia jam dengah halam dale, hawang dale. Harin telo Sisilia Lulau unai na usu pis na tireh usu dua jah ngawan ni ke. Harin telo keling temawai lahu ya bara tinim. Saya lebih di Jelivan, saya nyadui ha Radio KN kena ya. Okey, saya lebih senglarah metam lim. Saya ujung minggu lahu mengkelo alang te alam kelarah peji dahin Radio KN Miri FM. Ya tam pejoh kelengi ji lagu alang kenan Florence Bulan lagu alang kuma halam alang tapa mentolo lima Radio KN Miri FM.
1: Kelengi na Radio KN.

36 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM3.

0: Okay, mari ngalan kenal lute ima tau gerit telok tepala pukul telok 57 minit lebih. Ya, tini aku ngena bara dengan hanurepa G program hati program vaksinasi anti rabies microchip dahin na lisinaso alang anaha miri ini. Ya, ti dani dahin jima 22 dahin 20 telok de bulan saya matoman pukul pitan jima atang pukul 4 lebih. I hati anaha taman awam miri migo ni ya taman awam miri. Mentelok langi pun asok, telok anakai jate giri asok telok ala vaksin anti rabies. Jangan ingat asok telok ti menegak perah rabies nurepah nyingan telok panang sendiri kelahu. Bahi asok ti temat telok jaga hak ni am sayunoh na nuti kekurik ya. Bi awi telok giri asok ti ihak mesti telok bulan teh hujung nusi ha mali nusi ha mo anak na dahin lahu kat IC telok menghadau geri nak jakanan so alang utik kad vaksin tiket an kelok geri ke jakanan lah. Okey, teguh telok te geri asok telok ni an telok te talek na tiket jaham te panoh hireh panoh iti te livoh dahak ka nurepa te nahong asok lang habeh ka tenuhan asok habeh ti ati lang ta bahi-bahi lah ya. Okey, menita malang tek na hulung asok ampayan ala vaksin anti rabies mate microchip dahin na lisin asok te nah jaka ani. Okey, putung migu ke te ana bi migu ni 22 dahin 23 ani ke ha taman awam miri. Okay, migo maring laho hati tegu telok pulu da bulan sayan te dahak gamang bahek banget ni alang ana ha kampung Pulau Melayu Miri matoman pukun tu sujih ma atang pukun pitan lewi mentelok alang ngenap te apa ji te alam hadui gamang bahek banget ni telok dang te pala telok dang pahabung pala ofis lubun ofis dalam ni 0GG06000G telok nyerepa pala Brian pala lubun 0GPitan pat saya G saya G2 ya mina teman hang telok ujung minggu ke nginep geri dah anak telok ka nyerepa dah awang ambin telok ka na hadui hadui nak luan ha awang ti nyusi salah dak telok te peji dah dah te ngemang bahek banget ya te mi menghadau geri sutusu ka geri nundun tua ala ngaban telok ala luhap ti ke jasi telok malai ala luhap ya anan dengah alang naiman miri lah ho. Okey, itam peja-peji tak alam program tam, hati program ngelarah jaki, kelenghi dan kelunaya alam mayak dalih tam, nuhanan ake, kelenghi je lagu alam kenan bobi laing, peji sayu, piah pepeju. Mentala lima reda kayaan, Miri FM.
1: Radio Malaysia, kayaan, peji dahin kelok. Radio Malaysia, kayaan.

0: Yana tetap beluar dalam Sarawak, Malaysia. Dalam belagah ni, yana haji daerah halang teh halam bahagian Kapit, halam Parlimen Hulu Rajang. Dahin layang dalam belagah ni, yana 10,432 kilometer persegi. Dahin teh tetap beluar dalam Sarawak. Nurepah ala enggi pusu dalam Sarawak. Dalam belagah, yana haji daerah halang hipun lebaan bangsa dahin adat lalina. Naan bangsa alang murib halam daleh belagah ni, yaknah kayan, halok, kenyah, penansihan, lahanan, ukit, berketahan punan, dahin tanyung. Naan bangsa alang lebak murib ha daerah belagah, yaknah orang ulu. Belagah limkah tulah dengah dahin dem nak yati dem bakun. Tino alang anbara ayan leteng nak sentiah dahin daleh Singapura. Daleh belagah ni, pekateh dahin kuri-kuri daerah menjama daerah Baram, Bintulu Tatau dahin Kapit. Daleh belagah ni limkah pakateh dahin Kalimantan Tengah Indonesia. Dahin Banjaran Iran ianah Adan Asal hang daerah belagah dahin Kalimantan Tengah. Tejoh baluk tanah alang teh halam daerah belagah ni ianah pakateh dahin tanah ngalang bo dahin Suna men banget ianah 4000 kaki dahin tanah-tanah ngedatah liwa ngejeloh anyol hungi alang teh tak alam nak. Batang hunge ayak alang awan klona debak murib na uma aru awan hate belaga hiana angi hunge balui dan belaga alang entam kayan gi hunge balui hiana alang angi kawasan hulu sungai raja tenana atang men daleh Kapit na angi sungai raja ngejelah batang hunge balui ani anu kumak limkah hipun kuri-kuri hangat hunge menjam hunge belaga tinok pasar belaga kena petep bah hunge belaga behulai tak mudiak tegu tak mutam hunge belaga hunge murum dahin hunge lino ni teh halam kalong Wikipedia awin dua hunge nan hipun uma aru awan kelunan bangu murib ngejelah anota mete mudiak hunge balui hamawi itam mengna tejo lasan awan tam kayan taal murib awan tam na uma aru hajak tekah aran-aran hangat hunge alang ayak putung batang uma alang entam hipun awan tam na luma wanan halam duman 2026 dalai Sarawak neme mariang ruak puru telok hang duna empayan dan neme mariang hang duna ni dun belagah yak nah engi Dewan Undangan Negeri Belagah N57 dahin uhadui nemehang putulak dun halam Sarawak halam Duman 2026 orehnah Dewan Undangan Negeri adun N66 murum en petubun. Uwanani tek joh pasar belagah. Tek joh long nunok belagah api aranak dan nunok terang kitantam maninok dah api arananan bi alang tula menbeh dahot nira menba kelunan lebak alang murib hak dalehanan wina tek hang dah kelunan ayak alang uwayak murib lebak matlong alang bara aran belagah anan an api ngioh ji aran hunge kiati hunge belagah aran ji anak hunge alang tek hak batang balui yak nah puun dah nak aran nak daerah belagah maya aran anak hunge alang pekateh dahin pasar belagah kerane. Uwana di tamnira tek jo cerita asal daleh belagah tegu rajah orang putih tek talem daleh Sarawak. Nerepa teguanan alang hagaran hagi Sarawak Kingdom. Tegu perintah orang putih kendah unak. Nerepa perintah brok tek idah higam kolonial Inggris menunak daleh belagah hipun pasar ok alang ngetek idah hinang daerah Kapit. Pegawai Inggris alang puboh hadui menkronan lebak teguanan hikna native official awanan ang rudeng nua arah nak pala Sarawak Administrative Officer SAO. Lasan apan dah mano haduanan hiana hak pasar belaga dahin aran upis apan dah lonya dui hiana hak kubu Vena. Duan tam tejoh kubu Vena jantua awan mano hadi perita bi jadi kerahan awan nyelawat pasar belaga bihi ayo ne merang dah. Tek peteguanan awin hal pewitang paan tubu tehang bangsa etnik tak alam daleh belaga. Hanyaw kalau ngalang anapi halam bub The White Raja. Alang-alang bupanan hekna Steven Runciman dalam Duman 60 Bara alang negerang kubu Vena ihaknah teida suhu Raja Prop. Awin tuan muda brok paan hinang ju alang jandenaanan hiaknah buku nak menggunakan negerang jikubu kubuanan hiaknah kubu uvena. Lasan awan mejoh hadir mayak daleh teda Sarawak Kingdom tegunan. Dan sayu kenap nak hinang hal begawanan hiaknah pun dahak negerang kubu uvena. Kubu uvena ni antegerang talam duman jeribu saya atu 50-an. Dahin hade apa negerang kubu Vena ni anak dahak geri mendalai sibu. Kubu ni anna pakai kayok taha. Dahin anna sak dalam duma 65 awan negerang upis perita. Bi kubu Vena brok tak sak halam tusah tutung tegu lingah dihema 20 telok 12 telok dalam duma 2005. Teguanan upis bomba api dahok buka alang ne mankuna lebak bara kubu Vena tutung. Umau nak kubuanan ampayan ini deh, hendak awan na upis pejabat daerah Belaga, dehin studio kecil section bahasa kayan Radio Televisyen Malaysia RTM. Dah upis bomba, api dah buka baratu satu tonganan tunggu pukul 4. Dehima. Kubu Vena ni alang lebak nyadui negerang nak yang dah kelonan Belaga. Wih nak lahu manhadui peji alang tagang tubuh tehang kelonan ayak orang hulu. Alang orang geri dah nak nyate taman tipung tului nurepah tului kebiang. Aman tipung tului kebiang ni yang nak laja ayak dah bangsa kejaman alang teh hak Belaga. Menbe awan putung naan bangsa kelonan murip alang teh dalam dalam Belaga. Tam duan teh jo bangsa tam kayan. Bangsa tam kayan lebak murip halam hungelino. Empayan dah buat mutang balui dahin murum. Dahin bangsa kajang limkah murip mudiak dahin jauh hungi balui. Hui atu duman alang ulalo. Dahin penan man ariang nak alang murip paan ngayang dahin pudiam awan dah. Unari murip taal hak jiji awan. Nari pun duman pelupitan tusu puluhan. Ha atah hungi danung, hungi lino, hungi peliran dahin long urun. Awanan bangsa kayan hin kenyah alang murip petap atah batang hungi balui. Anbara asal dah yang nak men apo kayan yakti. Di awan kelunan lebak murib alang tehak hunge Mahakam Kalimantan Indonesia. Anbara dah lebak murib bulak ngejeloh hunge balui dahin temah murib awananan atang bulua abad ke puluh pitan. Awanan duantam tejo halo alang teh talam daleh Belaga. Dah halo ani yak nah dah alang keturunan awang dahin dayang teh balik tukit bara asal dah mendaleh Brunei. Dahin bangsa kina anbara asal dah ne mensibo. Dah ne bulak murib ha Belagah tehang duma nak jeribu pitan atu. Maya urip dahin dagang alang anda hipun. Tegu perintah sang nahari projek hidroelektrik bakun. Halam duma 60 pitan puluh saya. Lem kelonan man 65 batang uma aru alang tehak udiak hunge balui. Ana perintah nyuhu bulak pude hak skim penempatan semula sungai asap. Dinok ji awanan ni sang an ngemaju peparung dahin awananan ala uan na daerah kecil sungai asap Belaga. Dahin kerani daleh Belaga uhi pun dua dun. Adun N65 dahin adun N66 murung lunanah hitam peji tejo dengah neranak daleh asal tam dalam meklarah telah peji dahin Radio Kayan Miri FM.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana ini tam peji-peji tak alam dengan lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak basa.
2: Sekena panik kalivan selevi menitam lim peji dahik Alicia Baun halam dengah lebih redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Kahum 55.5 juta ligit anda uk haida fasa kedua peruntukan unit hal ehwal agama-agama lain Unifo Sarawak Duman Ani. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yubara 34.1 juta ligit u endah uk ngejelo fasa alang una. Iha kuma daha alang ampayan terima peruntukan anan an akai ja ala havah dahin na permohonan salat. Tulung alang naiman Unifor anan nusihatua sukung uvung uma sebayang bilahu tada tengayat pelita Sarawak alam petagang peji kenep dahin na masyarakat kahumnaan lali murib sayu. Iha baranunan mendaha media menuh maukcek peruntukan Unifor men Persatuan Gurudwara Sahib Miri hak Sikh Temple Jalan Kubu Miri. Lima klunan mengelan dan nyapa ngejeloh projek amal sumbing bibir dahi lelangit alang ke-26 hak Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Dr. Lee Kim Shin Bara hadui anan perlu enpejoh ja golongan anan dan teplesa dahi damauk sukung menadalo. Sumbing bibir dahi lelangit dan na gayak kuman dahin peduan tavin bemenu dan nadaha ampesaya te batung dalok sendiri. Pluji klunan alang tena penilaian te plutusu da bulan sayak di jada ngetetuk hi alang dang nyapa. Malim anan lima klunan enelana dahin menglan nyapa alam kepen duman ani. Iha baranunan teguji peng mauk replika cek projek amal sumbing biber dahi nelangit alang ke-26 hak miri. Iha kuma jadi peji Persatuan Bantuan Sumbing Biber dahi lelangit Sarawak Klep Hes Pasukan Pubat Umaprah Penderma dahi lahu sukarelawan berguna jadang nakahum daha dang tai pelesa. Hadui sedia paen enhakna alam petelunga tusah tutung tanah matup hak Kuala Baram Miri. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Imbas Bara haduanan empat mai dahin sayu jatuh sah tutung deng enelana dahin en aram salat empayan tengana palanga van habbe. Agensi Sumber Asli Dahin Alam Sekitar Sarawak NREB Dahin Jabatan Alam Sekitar pakai drone ngawan ilau lisun dahin salat. Hadui maram tusah tutung perlu ena salat dahin nusik tusah penga apui naitula. Ihabara Sarawak lahu hipun 22 telaga tiup hak Kuala Baram jadang ala atak haida tanah ngawan tulung dahak maram tusah tutung. Beh menohanan, menara ngawan hak nyinang hak miri lahu an pakai nyinang ngawan alang melai gak tusah tutung. Dato' Amar Douglas Baranunan tegu dahak media pesuk ihak hak kucing. Dengan ani, pahamau men redo kayan Miri FM. Pelita sedia mekep sekolah jaki awi jerebu deng na ageh dahak nyam tavin. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dahi Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri Bara, haduanan pelupiah dahin hadui alang en Sarawakna, jadang jaga dahak nyam menuh tega lisun jerebu. Iha kuma, tegu pandemik COVID pelupitan dih, dan nyinang rakyat Malaysia ngiyo atun dahin prosedur operasi standard SOP alang en natep. Awi tipu makap sekolah Anandara hadui pelemana perlu ensedia jadangna dahaknya belajar dahin teneng. Datuk Seri Nancy Baranunan tegu daha akai dahok bara marung pelemanak pelitah awi jerebu lalau tehang tanah daleh alang dengna kualiti di hak semenanjung Malaysia Tavin. Pergerakan Pemuda Parti Pesakah Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan Bukit Kota Nadahobara mempulis marung ji video alang an pelayang tino tejilaung an kumak naja berdira Sarawak. Ketua Pemuda PBB Bukit Kota Kaunselor Sufian Mohat Bara dahok baranan ena ja dahak deng na hadui siasat marung hadui alang anyelamak pejiak tada dale Sarawak. Ihak kuma komen musing kelunan alana nyemau pesuluh video anan an pelayang dahin deng na bangsa hak daleh ani tavin dahin amurip sayu. Ihakai Polis Diraja Malaysia PDRM manau hadis siasat dahin ala aturan trit ngiyoh undang-undang alang ute. Dahok baranan ena hak balai polis Pusat Limbang Jihma Dahlem di. Nurana dengah lebih Radio Kamire FM Alan Sharifah Ojoyah Wan Abdul Rahman usang menamin dengah RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
3: Radio Malaysia Kayan, pejir dengan kelok. Radio Malaysia Kayan.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21/22/2008-2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah
2: jian li kap koredo jiano kok koredo aku sewa
0: Roslina

Binyan Out. Setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Anda ingat, mai apa yang naik, nyobalam nyabi, sama-sama, mendiang tuh.

0: Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Brunei mencapai kata sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang kembali melanda beberapa kawasan di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan bersama-sama Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah bersempena dengan rundingan pemimpin tahunan ke-27 ALC-27 di Bandar Seri Begawan. Beliau berkata, Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan diminta mengurus isu berkenaan melalui saluran ASEAN. Katanya Malaysia memandang serius isu pembakaran terbuka di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan terjejas teruk. Dalam perkembangan sama, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata, pencemaran jerebu rentas sempadan perlu ditangani secara kolektif menerusi tindakan pencegahan, kesiapsiagaan nasional dan pemantauan berterusan. Berteraskan perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan, menerusi satu kenyataan beliau memaklumkan, pendirian itu telah disampaikan menerusi utusan rasmi kepada Setiausaha Agung ASEAN Dr. Kaw Kim Hoon pada Jumaat lepas. Katanya pelaksanaan intervensi awal pertukaran maklumat secara tepat serta koordinasi serantau yang erat merupakan elemen asas dalam menangani isu jerebu secara berkesan. Sehubungan itu, semua negara anggota ASEAN digesa untuk meningkatkan kawalan dan kesiapsiagaan dengan mengekalkan pemantau rapi di kawasan berisiko tinggi. Dalam pada itu, Taska di Sarawak akan ditutup serta merta sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Seri Nancy Shukri berkata, ketetapan itu dibuat sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Beliau berkata arahan berkenaan ketika ini terpakai di Sarawak namun akan turut dipatuhi di kawasan atau negeri lain sekiranya jerebu semakin meluas. Dalam hal sama, 12 kawasan mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat pukul 8.13 minit malam tadi. Daripada jumlah itu, 10 kawasan membabitkan Sarawak. Menurut data portal Sisa Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching, Seri Aman, Samarahan, Sariki, Mukah, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Miri. Manakala dua lagi melibatkan Bukit Rambai Melaka dan Tanjung Malim Perak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon memberitahu kualiti udara di beberapa kawasan di seluruh negara menunjukkan sedikit kemerosotan susulan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah.
1: JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS. Dalam keadaan cuaca kering dan berangin, orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kebakaran atau pembakaran terbuka kepada bomba atau JAS.
0: Azuri Azizah Saidun. Penganjuran Kenduri Rakyat Madani bersempena Bulan Kebangsaan menjadi antara usaha membangkitkan semangat patriotik dan memperkukuh perpaduan masyarakat di peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, program anjuran Jabatan Penerangan itu turut mengeratkan silaturahim serta menyemarakkan semangat kenegaraan dalam kalangan rakyat.
2: Sedikit program seperti ini akan dapat membakar semangat patriotisme, semangat kenegaraan di kalangan rakyat dan di samping menyantuni aspek kenduri rakyat yang paling disukai ialah aspek makan-makan. Makanan disediakan oleh pihak komuniti, jadi ia juga mengeratkan silaturahim dalam komuniti.
0: Program Kenduri Rakyat Madani turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk jualan rahma, kaunter saringan kesihatan, kaunter fama serta pameran maklumat daripada Agensi Antidadah Kebangsaan dan DBKL. Pada majlis sama, Datuk Seri Fahmi berkata usaha membanteras rasuah perlu menjadi sebahagian daripada penghayatan pada bulan kebangsaan tahun ini. Beliau menegaskan kemerdekaan tidak seharusnya sekadar diraikan menerusi sambutan dan acara patriotisme. Sebaliknya perlu disertai usaha memastikan rakyat mendapat manfaat daripada pelbagai program dan inisiatif kerajaan.
3: Tak bermakna kalau kita merdeka tapi kita bukan rakyat yang sihat, kalau kita bukan rakyat yang bebas dari dadah, kalau kita bukan rakyat yang menentang dan melawan rasuah, dan kalau kita bukan rakyat yang dapat manfaat daripada pelbagai program.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Hampir 100 kandungan berunsur penipuan diturunkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sehingga Julai lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 106,268 permohonan menurunkan hantaran telah dikemukakan kepada penyedia platform media sosial, meningkat berbanding lebih 102,000 permohonan yang dikemukakan sepanjang tahun lalu.
4: Untuk tahun yang lalu, permohonan yang telah dihantarkan adalah sebanyak 102,113. Jadi dia memang ada sedikit perbezaan kerana bukan, walaupun permohonan itu dihantar oleh MCMC, tetapi platform masih mempunyai kuasa mutlak untuk menurunkan atau tidak menurunkan. Jadi dia memang ada perbezaan sikit. Tetapi untuk case-case scam, biasanya compliance rate is
0: next. Teo Ni Ching.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Iran membidas sekatan ekonomi baharu Amerika Syarikat terhadap negara itu, menyifatkannya sebagai pencabulan kedaulatan negara lain dan undang-undang antarabangsa. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, sekatan sekunder tidak mempunyai asas dalam undang-undang antarabangsa dan bercanggah dengan prinsip kesamarataan kedaulatan dalam piagam PBB. Tindakan itu dijangka turut menjejaskan China yang membeli lebih 80% minyak Iran melalui laut dan menggesa keutamaan diberi kepada penyelesaian diplomatik. Sementara itu, Tehran akhirnya memberi kebenaran kepada sejumlah kapal tangki minyak Iraq untuk melalui Selat Hormuz selepas Baghdad berulang kali mengemukakan permintaan menerusi pelbagai saluran. Permohonan kebenaran khas bagi kapal tangki Iraq merupakan antara permintaan utama Baghdad ketika lawatan Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf ke Iraq. Menurut Presiden Iraq Nizar Amidi, Tehran sejak beberapa hari lalu memudahkan kapal pengangkut minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, skuad berbasikal Trek Terengganu menamatkan penantian 8 tahun untuk merangkul pingat emas acara Tim Perset Wanita selain turut memperbaharui rekod kebangsaan. Dalam saingan di Velodrome Nasional Malaysia, kuarta Terengganu yang dibarisi Dahlia Hazwani Hashim, Amira Alia Muhammad Zahirudin serta pasangan kembar Nur Airin Wadiah dan Nur Iris Madiah Muhammad Adni mencatat masa 4 minit 42.878 saat dalam perlumbaan sejauh 4,000 meter. Catatan itu memadamkan rekod kebangsaan sebelum ini iaitu 4 minit 47.317 saat menewaskan pejabat terdekat Johor yang bawa pulang Perak manakala gangsa menjadi milik Kedah. Selangor pula mencipta kejayaan berganda menerusi Sasmita Eravi dan Pratish Anbu Chelvan apabila masing-masing meraih pingat emas acara Tani Tiramai Kutu Varisai individu wanita dan lelaki pada asi akhir Sukan Silambam. Atlet Perak Vilaisri M. Arut Selvam meraih Perak manakala gangsa menjadi milik Venia Sija Anak Pihan dari Sarawak. Individu lelaki pula Pratish menghadirkan emas buat Selangor meninggalkan atlet Perak Aswin Sri Ganapati yang meraih Perak. Manakala Yoganat Aita Nagarajah dari wilayah persekutuan melengkapkan podium dengan pingat gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Brunei guna mekanisme ASEAN tangani jerebu rentas sempadan. Kenduri Rakyat Madani perkukuh perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Mansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Romansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima dengan hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Pasir menuju kita temendiang ke radio ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megak pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM RTM lirik RTM.gov.my
1: Pengerah Pagi Y FM.

Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari